Tabala kuva mbangwa za masenzekero na nijo karimo hajap nzizi tadina wiri mapindi maku mashano na masere timizi bano ni mbangwa zatu za ino provincia ya Sofala.